0: गिलास तुम कुफा भी
1: ले सिचुएशन नहीं वाहो का जान ना अच्छी क्या वाहो का जान या स्थिति ना माफ़ पुस अच्छी लासा उठाने वे रिश्ता का पुल ठीक है जान लेते ना जावर लेते ना ना तुम का बनाता हम ले जावर चाह उमालीन स्थिति ना निश्चित माकास क्या सोशल बाहो का रोटर लीस सचिरा इरामाई तो जोवा दिन जावर चाह Tili umalnya, nanti we marah fani dasar nanti risak nasionalitis, lana nasionalitasnya. Fani yang zat sen, zanya amkoh. Nanti kena wan panu politik, kerana fakta nanti kena wan sarapan bimbauk.
2: Nafapu. Nanti nanti dasar naza tele, tena tanau zanle fifa, nanti nawe cirit tapaka. Nafasa irana nul, sen tena nanti dasar ne, dasar ne cis fukan. Fapana tena na futsin kusa luni aze. Salu tena tsina kasitraka nintene nine. Tsara kina pana tena ini. We fita firpulu andu mule na pana tena ini. Tena watine fita kapeza nle ize.
1: Udane valpani valprangina ifutin liste se seke. Nana tena nusa chisi li savata pita bimisio. Tita kutune izan resku izan tresa tia. Dia faham lagi aku dia faham, saya tidak mahu.
3: Surat ni mah tunda ni supir ni na Francia na sih ni Malina pun. Suina sana sana sana faham watin sana dia faham bantak sih faham watin sana dia tu kon surat tu sana tu kon yang na supir ni na Francia ni putun de.
4: Ado tuah deh, supir aku am nanti na kerja sudah fusion ni. Le sosial mbak woka muzan tu kan tunggu ti hitam fantana we aja kataja le performancean le fulluzan atram seka atram so entena marna muzan nanti cun full tu nana nonton dani fullu itu we spiak manuka nayaan rasuella muzan le engka paromalin full tu nana nonton dante tu am kemanuka nuzan stewe nis we fiufana piwe nana won fiufana mu nis orang bana kanem cara mu lis kananin Faca aceh tu alu zan, kita kui nampak bola FIFA nanti tu alu alu laf cara zan, dia talu nanti nampar. Anisa nufi dia naja, faca fien ku alu we sumar nani nak ye dia hanyau, nanti sakan dia fatwa naj.
0: Shota tumpula, shota tumpuaf.

0: तुमको भाभी
1: अलक्ष्मी नम खास कसाने भगवान या ते अंदर इसे ब्लॉक सही इसे चूंग यू सेज़न ते ना प्रोग्राम आने ही वाला हो सके कुछ ते मना बोल वापिस सही ना लोग ना सकता था ते सेज़न सफ़ी ते नहीं आनो चूंग फ़ैलाम बोल नहीं जाने वचनों में नहीं मिस सके लेना करो आ ते फ़ैलाम बोल नहीं वचनों मना वो इसे ते सही मेरे किस ते मलो
2: Usalama tahun ini salama sesatu.
3: Fafa kayaan nuba afa kamu jecik panut cik mila fi bepan antan cik hok cik ipepak. Ira fi derana fon dia naifa nanti lia naira cuma dia rendira sotul sorem fa ira tiam nira. To cucu ta fa cik engke zoi fa nama msoni msona fi rene cik esati ta fa laca kalal cik.
4: Kalau kerabu kadang musan dia nanti lepas. Semba angkut yang rasa, si baru tu nampak angkut atau senda, mana dengan tukar tu. Ini memang senang baca, jadi macam mana kamu, mana tu kita kau na isanan. Macam mana ni arah tu, jadi macam macam full mood di semba sekalian ni nampak. Nisaran atau mita wanat lebih kita kan, soalnya tentang fitrik kelsia su, tempat tu kelbar tuan. Kalau ni kalau ambul ni mungkin tu, ni mifa fakar jonya so tom so, ni mana jontian nanti manch.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.